0: 3:43. Shalom, bom dia.
1: Bom dia.
0: Mulibwanji, bambu.
1: Diriko kainawo.
0: Iribwino, tajwejina, bambu, mwimbi wakuti.
1: Ine alifa imedi kuna kuna nsenye nje kudu kusanga.
0: Kusanga, sikuenda bwanji kuna nsenye nje.
1: Hapu na kulibwino, kuma kuwailesu kulibwanji.
0: Kuwailesu monti felela hapo upande chochuwa licha, mwonche malumu wake.
1: Chabwino, chabwino.
0: Utenga wanji, mutibuleshela, chukela una nsenye nje. Osa gulisha.
1: Uliwana pa nyumba.
0: Mwemo.
1: Aa.
0: Gulisha chakujia chonche, pambuyo, pachogulo panopa, uyamba njala pa kumo.
1: Aa, mwemo.
0: Uyamba mapokoso pa kumo. Chufuko cha njala.
1: Mwemo.
0: Mwemo. Deke unaze, unaze nyeje upande wa gulisha.
1: Aa, gulisha wanduo.
0: Ato gulisha. Chana ifini kwa umauza kuti mawa yusida kunyi kizeni njala. Ukomo osa bwele udapempa umauza.
1: Osa gulita chose.
0: Ifini kwa osu gilako. Mwemu. Utenga wanji wina mwiti bwele shela.
1: Apalibu utenga wina. Ndufuna kumwasa mamoni basi.
0: Mwazani.
1: Mamoni wayamba. Mkazi wanga pano. Tavida kushitimu. Tadiala mwanga. Tumungu ya kushitimu.
0: Ya ife takuye nyadilani poti mbilo chokela kuna nsenye nje.
1: Chabwino.
0: Chabwino.

0: Mwenye tuwakala muta punya telefoni. Alo, salamu wani u?
1: Tata, na usheli wa tata.
0: Mi usheli wa kahuani u?
1: Na usheli wa.
0: Eka, eka, ibana to alipale nuluma na nini ya muta punya telefoni?
1: Baa, nuluma nimeopona Muhammad Wele Sahidi, nino mitande.
0: Kahina lupale nini nari?
1: Ye? Yeah.
0: Yenre mlupa na muhaki nkuhaka were kahino eli nari, omura waya. Eku, walupa na mluka chali ye. Leveleliwe, lupana leveleliwe. Ayo tuwakala lihodu wani no. Salama salamu wani uo.
2: Wani no salama salama kahiki ni mstuti uu.
0: Mio no salama, nuluma na nini ya mutu pinyo telefoni?
2: Kane ushe ni umari wawo ni mwera wampula no makoni.
0: O makoni wampula.
2: Umakone wampula no.
0: Eku. Vano nito alupane. Vashaka.
2: Vano vashaka va. Kizuwa wera kivijato mshikiti nime.
0: Ayo.
2: Makaru wige. Kero eke pahiki klasi wawa. Pahiki toshe tishkola ka.
0: Ankelo mshikiti ni.
2: Eka wera kivijate.
0: Ahi. Ku. Kere hatu kolopana. Kasa wera kere lina mrungu vale.
2: Salamu kipachara mshutu, kumaramari mshutu, malukutoro ya okene, ala rimpeko, na ala ampamure wani, pahi otene.
0: Nwote po shukure la hiyo?
2: Haa, hiyo, kato paka rontokiru wani, wenu kapanya papa ni chani ya maru suwa u.
0: Ayyo.
2: Kavekele, ya patano ratu ya niru ya Konstantino Mario, kavekele, seteke chaki, ya, amuto suste makari, ala sar Lorenzo, anakonjo pansu wa tera, haku utena ni ure maratu ya Mosapiko, muto onele, wati, chikano wano makone wenu.
0: Ahemila.
2: Kihemila baba mo kihemila ntoko shukurela.
0: Asante nera hii umta pia telefoni marela.
2: Niko tapela ibarete kwa salama.
0: Nisikote nisore raskalo wani uo na mrungkuna.
2: Ya barera, barera kapu.

0: Afrika.
1: Ndiyo Swana.
0: Iheni.
1: Enipanda.
0: Neza tiayo.
2: Hoye.
1: Ndiyo Swana.
3: Iheni.
4: Echipo.
3: Kehiono.
4: Ndiyo Swana.
0: Iheni.
4: Echipo.
0: Neza tiayo.
2: Hoye.
4: Ndiyo Swana.
0: Iheni.
4: Etura.
0: Neza tiayo.
2: Hoye.
3: Neza tiayo. Nawara kawa swele neza tiheni.
0: Nikuku.
3: Nikuku ala dinara hai.
0: Kare morana Afrika.
3: Ethalela yote porera tano shuti haleni.
0: Amamaka.
3: Sina na yatani.
0: Onlina bonofasio.
5: Rueni ipele makupi.
0: Tony veni.
1: Kawanyeye.
3: Dozi muhaza oniko harimu ni uhereheni.
0: Ekipo.
3: Kani ipele nchipo nanyo.
0: Niyo kaswela.

kuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao pakuandika pano timbeje kupika ni la shiao.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

0: Pambuyo po vina kuponda tieni tiajiwe malengizo ya utakutengelani pasikula lelo. Pasikula lelo utakutengelani malengizo ya siyana siyana ngati umoyo wa wana, kusoma ndi kuvana navo, langizo la vipacho ndi langizo la adishi. Vintu ivi siti jikala nkuzunguza mungati mwa programu yatu.
1: Kilala mulungu pantawi mwe ino.

Rafael. Jina hili lima ya mbila ndilembo litanidwa eri. Nkuchatila a f a e l. Ndijina hili lilindisilaba zitatu ngati ra fa el. Langizolatu lafika kumapeto. Lelo ifeti dalinkujiwa moti ngati polemba maina ndimau yangapo. Tilimoji mu programu ya wana.

mona ka o ka ntsebe a papa mia ke thela le harusi kwa era tsana nyuana shanaga ayana kukihia kuro kun thela ntia na kina urna shana o kian lelela ana alopana kina ko niku shukuru luku ki repoporo Kira paporo pio katiweano ora usomani Kurana usomani Anamu kumaru mapele ongiwa

imepaki sokoni, soko kubwa la Mweda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwa lipo kauka, limesikia na katika hazi ya dunia kiovela vela kabisa.

Ayo ni mera fa 21 horas ni 53 minutos emara te amusa ni kesi ni halela pa hi minutu itanunu api ili mera ni pike mara ya 22 horas emara ni rahu ni huleke laga yo wi vamos na kaliko te kula olelo fa mama programa ya lipo kwani heya ke para bem só você.